0: Orbo, l'anbo lo fenimu. Amen.
1: Radio la nationale catholique, la voix de l'évangile, 102.5 FM. Et maintenant, ma bonne Jean-Jules, je lui confie mon
0: nom. Amo tutrum amo kam amo bolem le be fata bo mel bem wom lae na ureta se mel weju un obro mo buku mari nam la pa na mo ne fe le ne from mapene en ba fo go ni nyate orete mi fotum
1: le be dumena mane bo go ti job ye ononya gren gben gben te min gben ni gben gben gben en nom te ni ndio na mbre di demu njolo di demu na nyate njolo no amane ko ano bi e Les Paul n'a même mis un Romain. Romain ni même brady des mots n'ont rien dit ni. Amane n'a même pas les Mathieu n'a même mis Mathieu ni Indio en là et des mots Abraham ouais n'ont rien dit Abraham sans rien dit. T'es devenu un manac aux autres.
0: Amane n'a même pas calo. Là Jésus to a quoi pour et faut tout tout les si et babé oué. Et ne n'y a rien on égé pour pointer il peine ya. Le fena ni pie el fena ni jare ni chweke na nyati ogugo obwe na onu ege popo ne bi na ne na se ni ne ni fena ni pini ni wu ba ni be wu e to ni ti a anti dini abe no no mo e ti a el fena cho le wo ti abi en no don leke Nan won abe Jezu neni e di ebi ati I. Nchen an lene nene neni le tuni nene fen lwa nou nene. Nene yelba on te nihini. Nene alan lubo nekbe ne anbe lwa nou nene. Nene Jezu chouka lbo nene lwa nou nene. Eme mo bo neme yi eme Jezu. Pierre chwa mani nene ale efe ye ni. Efe nye fiye be foto bom cho lene frene nye diye biye ti nye le. Nye Jezu jao bon be fiye. Nye yini, Pierre no di li yamu rene nye diye ti a. Ba diye biye no lufan biye no po, mana biye na la. Isege loa no wunji. Loa biye no wunye, nye ni bubwe na mu dina. Nye ba na la lbo ne be, ete po. Nyomo nyakwe kwa mnyaku mwedikbe lubwe na la ne Jezu jawbo ene imbe mnyaku mwedikbe ene Jezu nakajuni akpan ene ocho eo arlokbo embe fe nye fi karabekbake fudulowa fata nefuko ocho eo ofu ocho eo arlokbo buwa kurapwe ni ukalbo
1: lanya tibia miye magbe ne fata adena lo Oche ojo na kane. Jezi nele akurwa don lo. Akurwa doge biye. Fududu eni. Le siya anu encho ne. Eno kukonya tibe encho nto akpa. En akpa e. Akpa akpi eni. Eno nubuni ebe nubuni eyi le. Owene. Ke amfreji e deke. Amani enya dika bukure ena kayere. Jezi. Nonu mafrene. Ne. Ne ni na dikbe. Dikbe ne ni na habye. Akwa nungu mafrene. Lanu. Ocho ewa ne bono remu. Mwa mwa vata rogo nyate nyate tu remase aposobu. Omi namo ki woji no. Love the vacanvi of makwe. Lofumi ene. Le efer no ibo racho re. Racho re ni ambe erne acho ele. Afata mwa isi.
0: Ufu biya jan jures. No ile makwe iya le buwe ne fen. Anu ni chofu no efe tini renga. Nyate ne oro namo no le no fwen. E biye buwe nyate penkwe. Naka jure lo fata roko ocho ewa. Oro ocho ewa fata re lokbo. Fatar bunyata na ore. Yeni, wote yeti ye uwa bubwe donglo. Bire no pangbalo. Amule no. Amule lebwe nefe, ne lefene diye na manabye na laki. Ubwe, ene iteru era ancho. Be na ore biye boro bu, rara Jezu ni chakpa, lewe jwe rubu kwelerehe. be ene gburu na abubore riri nuchukwa kwa jani tore be lwa nuwere rini berapu kbebero jujua bolifira obolifero jujua bwakpo tuwere mkwa bwakpo inyakumare uju umutasi fenu lo yezu yilieke kene eni bache nakano jupier lofisi bo moto ne bom chola fini edie betifi yeni pierre nani a ne lo wa bi no woni ambe ejije na lamara lo fa no poto sen lo anu woni lo fa paswa bo ne le ren breber diotet le ren amrale wojo be ro buku beri he be no bo re ber ne afirma mo jojo chola fim gburuma ona lo wa meleke sen be nyandra bo no bon kunire ne no fatane orwacho e orlokbo fatar chuno na ore bue chuno lan jesus mutase re reality ale re re jesus ti uburo bukwe ne lentore afata mwe re jije ku lord do re jije ku ke amre ma abna ba ne ma abna ugo ne fe nwore anti uburo mwe ocho e onare lokbo jesus on le fe na ka jure lor ko orwacho e we fatar lokbo
1: mla bi o minam Jésus on kan ni e fe be bo gum ni mo be akro be mele e fo fo le yakobu bo mo mo e re be re nyako nyati cho re na bo nyati ge fata re na cho e orloko fududu enni le sie anu no chuno to akpa ye mbo to akpa akpa enni e amro bu e juma kwa so bo bo di lo ne juma kwa so bo ne na han ne fata na han poni di li amde na han e bi e kelefa ejinbe ejin elefa no pono po bi Pierre lano ne ne fin er fe bovre no mo le fe bovre la worle ambe boni gba di pano ye ni diete dal pano ni diete ni diete pe pa pa so bu e ale mo onte ale mo igba be bo kru bu na ore Jesus akane ne ta se ne no ne be ye e be ye ni ye bi e die no le be bi e o ven o on ven no mo te lo Jesus akpa ne mo bo ono rebe ni be ni mo mo o be ni ku no burugo ne mo e di bete burugo ne aku mo mo e o le fe no na kan ne fada nyo no di no le be o o fe no be ni o ne cho e fada loko ale ne ro cho ro punya de ge be fata rogo nyar don lo le ne cho o loko pierre bo mo wele jesus ene nya de ya de kan bi lawo anu anu ne fe e go ilumugbi ene ne ni niye dialo jesus akanele ba na le otu ne ah ene ba mo otu ne ni die ne ni ene no ro na le be ne jesus la bonyun abe ka joku be re je ka joku be ro tumu do ka joku be ro ojo bolivese be afata mara ha mara bate afata mara cho lifi jesus on shek bobora la ri bra de ke o do lo no nyate boro cho ra la bia ba de ba mo no ina gbaram ene awmo ene nene tinga mbabe ene dole abem mara ra ra ba be gbere mojo nemu nemu mogo mwe me fada mogo yat ema da sin don de badu lo mara ne mzige mara kpese bi ene ba be chone ne o ene ne chone me chwati te bo murir cho akura no no me fata afni o chu yor logo ene o jo fada logo ar logo bi e bo fa butu e nyade e tore ma mo e kuno kpon nero gonya da kwazobu
0: ite porarafu to kware ledu na yin fakpara erin breberi die abubwe are lokpu breberu mu otore lubole serafu mbo nam la pokore lubole otore te rapropu fegi en le nutinom en le sesem lo orocho ewe are lokpu le rodofu boswem rali efne ya nam to wale gudugudu ite pobukare baka bune ne na ojojuma be yehe ye ni no bune ne etune ne tobole no koni tuturu lefi ba chopu buka ne ne ne ne ne ocho e war lo madini ne na kuno chino no mutina la fini bia etipo bukare
1: bia le fene er ne ojo e tor loko le rogo rogo fugi obo e be fele ton fa be fe fa dar bora lele ma mo ma la bu mara fo to ko le do chwerne yo chwo bo bo akpa bo ni ti amane bu e to ne ne ne ajo e o bo bo e re fe aka wa ibu e o mi anje ni ne me bo kare to re ne ajo e o roko le roko ro bu fugi ro ro bo ro bo fa mane yo ni gbe
2: nyate naka uyere robu mu ni chafen waje feyeti mi yile mapene eli juju ni nimu albo fitini nyate ukalubu e defilbolwe ritini nyate ukalubu amrobu mu ritini nyate ukalubu.